On a Prayer. Hun har lavet to singler, som minder lidt om hinanden, nemlig Jo er Stadelig, og så denne her Forvandling. Det er Lis Sørensen, og efter lige så får du Depeche Mode, People Are People her på Radio Alpha. Og Nick og Jay kigger også ind for, hvad elsker mere. Men altså først, Lis og Forvandling.

Med Nadia Stein i spidsen, det var News her, Crazy Lazy City. Og så Liz Mitchell i spidsen for Boney M og nummeret her, Rasputin.